0: raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi. Bet Radio.
0: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač, radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Mionički ranč u Gradačcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradačca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063 591 655, 063 591 655.
1: Mali oglasi. Bet Radio.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
0: 99,9.

Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.

Stadius kupone u oktobarskoj super bombonjeri. Pita volim 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063 591 655, 063 591 655.
0: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
1: 99.9.

0: Marketing Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tešni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
4: Ovu muzičku ste birali vi.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Od Vahke pozdrav za vrijednu ekipu, a slušamo Šerifa.

0: Marketing Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radio.
0: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99,9.
6: VIP SMS.
7: Ispratili smo i treći blok malih oglasa i obavještenja. U nastavku Mehu Puzić, Samo Bosnu ne dirajte. Za kumu i kuma funglickog u čepi.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Oproštaj, Edino Džeki od reprezentacije Bosne i Hercegovine nije samo vijest u našoj zemlji, već u regiji, u cijelom fudbalskom svijetu. Jedan od najboljih napadača posljednjih decenija u cijeloj Evropi ostavio je vrlo dubok trag gdje god je igrao, pa je ga je tako sa mnogo pažnje i svjetski mediji su ga ispratili u penziju, da kažemo u penziju. O Džeki su pisali svi, među onima koji su čak i najugledniji svjetski mediji. Počasna garda za Džeku, bosanski dijamant se penzioniše, pisao njemački Sport 1, a u tekstu dodaje da je Džeku uskraćen za veliki trenutak, poništen mu je gol na oproštajnoj utakmici. Sky Sports je objavio fotografiju Džekinog dresa na zgradi vječne vatre. Bosna slavi svoju legendu, Džeko se oprašta, Sarajevo je zgradu u blizini vječne vatre pretvorilo u ogroman dres Edina Džeke, piše Sky Sports. Njemački T-Online piše o poništenom golu koji je razočarao fudbalsku pravdu. Njegov posljednji gol se ne računa, Džeko se emotivno oprašta, piše T-Online i dodaju tekstu. Edin Džeko završava karijeru za Bosnu i Hercegovinu nakon 152 reprezentativna nastupa. Čak i protivnički navijači aplaudiraju, međutim nije uspio postići oproštajni pogodak, pišu Njemci. Ugledni britanski BBC piše da o oproštaju Edina Džekije iz reprezentacije Bosne i Hercegovine, oproštaj od legende. Edin Džeko je u petak najveće upisao svoj 152. posljednji nastup za Bosnu i Hercegovinu, navodi BBC Sport. Posebno emotivan naslov imao je portal gold.com. Naveli su da odlazak Edina Džeke u penziju tjera cijelu Bosnu i Hercegovinu na suze. Džeko napušta reprezentaciju i rasplače cijelu Bosnu, oproštaj od najvećeg svih vremena. Gol poništen varom, piše gol.com, a u tekstu još dodaje Sarajevski Labud se oprašta od reprezentacije, ceremonija o Zenici je jeziva, a uz ovaciju ovakve publike kraj jedne ere, neponovljivog ciklusa, legende. Edin Džeko je to najavio i sinoć protiv Švedske, posljednji put je nosio dres Bosne i Hercegovine, piše gol. Yahoo Sports je pisao, oni su se bazirali na atmosferu u Zenici tokom Džekinog oproštaja. Posebna atmosfera vladala je na Bilinom polju u Zenici, navijači su cijelu utakmicu skandirali njegovo ime, piše Yahoo. Džekin oproštaj bio je tema i specijalizovanih fudbalskih portala, ali i stranica na društvenim mrežama sa velikom popularnošću. Edinu Džeki odato priznanje u posljednjoj utakmici reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske, piše One Football. Kako je Džeko ostavio veliki trag u Italiji, tako su italijanski mediji skoro svi, bez do detalja, ispratili šta se dešavalo u Zenici. Džeko napušta reprezentaciju i izaziva suze u očima Bosne. Opraštaju se od najvećeg svih vremena, golom koji je poništio bar, napisao je italijanski Calcio Mercato. Sport Media Set također prikazuje scene ispred vječne vatre sa velikim Džekinim dresom uz naslov Sarajevo odaje počast Džeki. Posljednji ples Sedine Džeke sa bosansko-hercegovačkom reprezentacijom stoji u naslovu italijanskog libera. Tutto Mercato Web, Džeko se pozdravio sa Bosnom, ovaciji počasni špalir. Italijanski Sky Sport naveli su si ustanite za Edina Džekina oproštaj od Bosne. Džeko je interesantan i našim narednim rivalima koji nas očekuju, a to je Poljska. Baklje na zgradi, niz avantura i suze, Bosna se oprašta od Edina Džeke, navodi poljski sportov fakti. Da, sino smo se oprostili od najvećeg. U ovom trenutku igra se prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u Gračanici u 28. minuti vodi 1-0 protiv Toška. Čapljina igra protiv Tomislava, 0-1 je trenutno. Igran Tigmanu u Konjicu dočekuje budućnost iz Banovića. Jedinstvo Bihać igra protiv Radnika iz Hadžića. Rudar u Kaknju protiv Viteza. Stupčanica, kao što smo naveli, igra protiv naše Zvijezde iz Gradačca. Travnik Već gubi od Goška 0-2 32. minuti. I večeras jedna utakmica od 18 sati posušje Slobode. A danas pratimo i Ligu nacija. Nastavlja se dalje. Najzanimljivija definitivno utakmica večeras od 18 sati i Hrvatska protiv Engleske. Od 20.45 u ovoj Ligi A na Španija protiv Češke. Liga B, Sjeverna Makedonija protiv Škotske, Švicarska protiv Slovenije, utakmice 15-9. Liga nacija, Finska protiv Albanije, Bjelorusija protiv San Marina, Estonija protiv Luksemburga, Island, Bugarska. Tim ćemo najaviti danas mikrofoni. Pišite nam šta vam se sluša, rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu.

Veliki pozdrav za sve Mioničane, za kolektiv fudbalskog kluba Omladinac, posebno za vrijedne Alčake, tako piše, od Sedina Čola. Idemo do Berlina, puno pozdrava od Senada. Samo za jednog kralja keramičara u Berlinu. Slušamo Nerku Aga Aga.

slavi se rođendan svom suprugu, supruga Mica želi sve najbolje u životu, suprugu Senadu za 70. rođendan, Enes Begović Bosanac, sve najbolje od ekipe Bet Radio.

za društvo na Dunavu, specijalno za Andru Kenu, Šabeta Mehdiju, Mirzu, za Seme Raklije od Ede. Puste pare proklete, idemo do Berlina. Veliki, veliki pozdrav od Senada za Ivicu, Stipu, Branka, Danielu. A ova pjesma posebno za Edu, kralja keramičara.

puste pare proklete specijalno za Edu Keramičara od Senada i od društva iz Berlina. Puno pozdrava od Mireta i Adele za naše sinove, za Emraha i Emina, za najbolju punicu. Slušamo Muharema.